0: नहीं,
1: اپنا اپنا نظریہ ہے. میں تو سمجھتی ہوں آنے والے کل کو خوشنما بنانا ہو تو آج تھوڑی محنت کرنی ہی پڑتی ہے.
0: ارے رہنے دے یار, اپنے یہ فلسفی ہانی تو بھوک آج لگی ہے اور تو کہتی ہے روٹی کل کھائیں گے.
1: تجھے کیا پتا, ایک دن اپواس رکھو تو اگلے دن کھانا کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے.
0: اما چھوڑنا یار یہ بڈھیوں والی ورت اپواس کی باتیں, آئی ڈونٹ لائک آل دس تھنگ. انہیں باتوں نے نا تجھے مرگلی بنا رکھا ہے. دیکھ دیکھ دیکھ, میرے جیسے زندہ دل ہوتی نا تو کتابوں میں آنکھیں گڑھا کر چشمے کا نمبر بڑھانے کی بجائے روز شام کو کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈسکو میں ڈانس کرتے ہوئے نظر آتی.
1: نا بابا نا, یہ سب نہ مجھے اچھا لگتا ہے اور نہ ہی شیکھر کو.
0: شیکھر کو تو کیا تو ابھی تک شیکھر کے نام کی مالا جپ رہی ہے؟

ساتھیوں، بھارتی سینا کے جانباز فوجیوں کے قدم دشمن کی جانب جب اٹھتے ہیں تو ہر آہٹ پر خوف کا منظر ہوتا ہے، ہوائیں تھم کے چلتی ہیں، بھرم کے بادل چھٹ جاتے ہیں، ایک دھنوش کی ٹنکار سی کوند جاتی ہے، وقت کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور سنائی دیتا ہے تو بس ایک جے گھوش جو بھارتی سینا کے رنباکروں کا ہوتا ہے، جیت کا وہ جذبہ جو جنگی ہواؤں کے رخ کو موڑ دینے کا مادہ بھی رکھتا ہے، ہر پل جان کی بازی ہوتی ہے اور فتح سے کچھ بھی کم گوارا نہیں ہوتا، ماتر بھومی کی چمک، ماں بھارتی کی مسکراہٹ قائم رہے اور ہر حال میں ترنگے کی شان برقرار رہے، یہی ایک سپنا آنکھوں میں ہر لمحہ سجا ہوتا ہے، وطن کی حفاظت میں بے شک جسم لہو لہان ہوتا رہے لیکن حوصلہ نہیں دکھتا، تو ایسے میں فتح بھی لازمی ہوتی ہے۔ ایسے شورویروں پر ماں بھارتی کو ناز کیوں کر نہ ہو، ہمارے سینکوں کے قدم چومتی ہیں ہوائیں، دشائیں پیشانی چوم کر بلائیں لیتی ہیں، ہر ماں کا آنچل بھیگتا ہے، پھول ان کے قدموں میں شوبھا پاتے ہیں، وطن کے یہ پاسباں جب جب فتح کی ایک نئی عبارت لکھتے ہیں۔ ساتھیوں، آج کے وشیش جیمالا کاریکرم کی شورے گاتھا کی اس کڑی میں ہم نمن کرتے ہیں بھارتی سینا کے دمدار اور جانباز فوجی ساتھی املیاکم آؤ کو۔